teka go fa ba ke pa che che ta a am che ve pe cho te pa ma yang ya ka ye he ke nam ya ta la ba ye ye ye he ye ya he ya he ya he ya